ni san se se nche se bo dan suolo enye papa de den kwa wo mo dan na fo na ho otun ko mu nyina de de fo no ni an se dbs nche se na de bo ne dan suolo ti wo mu kuso wa hu ye bie ni sero bo mo dan se se ko do mo ni je bia ba se wo to ho mu chiche mu du na bo ni ate fesu ye bo son suma wa ni frije bio